tamo na moć, pod svijesti, volao sam sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram. Jer sam

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ne boste verjeli, sam če dobro premislite, bo kar držalo. A veste, da zjutraj ogromno ljudi zgubi največ časa z iskanjem primernih iz oknov.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ne boste verjeli, sam če dobro premislite, bo kar držalo. A veste, da zjutraj ogromno ljudi zgubi

nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Drage poslušalke in poslušalci, moje ime je Manca Pirc in vi poslušate mojo novo skladbo Put